0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 5. maja, rođen je Karl Marx, čije su ideje duboko uticale na umetnost realizma i angažovanost stvaralaštva. Književnost, film i muzika često su koristili njegove teme kroz kritiku društva, nejednakosti sistema, stvarajući snažna umetnička dela koja su ostavila trag kroz generacije.

Svi znamo ko su milenijalci, deca rođena u periodu od 81. do 2000. godine. A da li znate koja je generacija X? To su svi rođeni u periodu od 65. do 80. između milenijalaca i posleratne generacije. Odrastali su u višečlanim porodicama, u godinama razvoja i napretka sa dosta lične slobode, što je u velikoj meri uticalo na to kakvi će postati kao odrasli ljudi. Nezavisni su, okolnosti u kojima su odrastali učinili su ih samozadovoljnim i snalažljivim. Oni su individualisti jer su navikli da se brinu o sebi još pre nego što su zakoračili u svet odrasli. Roditelji ih nisu vodili u školu, niti su sa njima radili domaće zadatke. Radili su kućne, ali postavu u polju i oko domaćih životinja. Nisu bili toliko zaštićeni kao generacije koje su odrastale 20 godina kasnije. Veoma cene slobodu, pokušavaju sami da prevaziđu izazove na koje u životu nailaze. Generacija X teži da razvije ravnotežu između vremena provedenog na poslu i slobodnog vremena koje posvećuje porodici i želi da sledi svoje ciljeve. Imaju jak preduzetnički duh i veštine da sami sprovode svoje poslove. Fleksibilni su. Pripadnici generacije X dobro se prilagođavaju promenama. Nisu navikli da se ušuškavaju u prividnu sigurnost, što je velika prednost. Generacija X je odrastala tokom prelaska sa analogne na digitalnu tehnologiju, naročito oni koji su rođeni krajem 70-ih. Spremni su da uče da savladavaju nove veštine. Oni su generacija koja je obučena da radi ručno, na starom od način, kao i na računarima, što ih čini konkurentnim.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 5. maja, rođen je Karl Marx, čije su ideje duboko uticale na umetnost realizma i angažovanost stvaralaštva. Književnost, film i muzika često su koristili njegove teme kroz kritiku društva, nejednakosti sistema, stvarajući snažna umetnička dela koja su ostavila trag kroz generacije.

0: sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Košarkaši New York Knicksa pobedili su Philadelphia 77 Tiskerse u prvom delu polufinala istoka sa 137-98. Grandiozna pobeda na gostovanju kod Boston Celticsa u majstorici za prolazak dalje i preokret sa 3-1 potpuno je energetski i emotivno ispraznio igrače Philadelphia. Sledeći duel je u noći između petka i

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 5. maja, rođen je Karl Marx, čije su ideje duboko uticale na umetnost realizma i angažovanost stvaralaštva. Književnost, film i muzika često su koristili njegove teme kroz kritiku društva, nejednakosti i sistema, stvarajući snažna umetnička dela koja su ostavila trag kroz generacije.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana